0: старший миксис котелеза тарашисис цадрес, аксемнялисис копелес, аксетрубисис жерус, че та планепсис та морана крене я канадя, че та миссисун та челя тунави та кастеля, чули та тера нарфуне сто космо тона пану.
1: Κριτήθε μου, γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε